0: Radio Solo, klokken er 6.07. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: I only love it cause it's you.
1: Radio Solo. Gode sange. Non-stop. Solo. Solo.
2: Det er Emil, Joachim og Alexander.
3: Vi er Scarlet Pleasure.
2: Her på Solo får du også vores gode sange.

Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere.